garanto, garanto, garan Rosario, kana Olivia. Utanya cik sien, akta ke cik ribi cik reli, saich olehil. Kuaye cakal nasi ke cik hokain. Cokrel cik matani, lis siap anak kuan.